0: Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Kao i svake godine, unazad, više se i ne sećam koliko godina, u septembru, slede dve emisije koje su sastavljene i koje se emituju tokom trajanja odmora autora emisije, dakle, ova i sledeća. Obično su sastavljene od delova razgovora koje smo vodili u prethodnom periodu, bilo da su u pitanju balkanski ili postjugoslovenski autori, i danas, dakle, u izdanju za 2. septembar, jedna zanimljiva tema, odnosno fenomen koji smo odavno primetili, a to je da dobar broj autora iz postjugoslovenskog regiona zapravo živi u emigraciji, i izdvojili smo određeni broj regionalnih pisaca koji žive u inostranstvu. Naravno, nastavljaju da pišu na svom maternjem jeziku i danas ćemo čuti petoro njih. Mogu da pomenem i one koji nisu ušli u ovaj izbor, taman da upotpunimo spisak. Ivančicu Đerić, koja više od 3 decenije živi u Torontu, u Kanadi, smo čuli nedavno. Tu i Saša Karlić, bosko-hercegovački autor koji živi u Švajcarskoj, Žarko Radaković u Nemačkoj, Željko Mitić, pesnik iz Niša u Norveškoj, Stjepan Sirovina u Minhenu, Iva Brdar u Berlinu. No, danas ćemo zapravo čuti druge autore, jedan njih je crnogorski pisac Ilija Đurović, koji takođe živi u Berlinu. Može se reći da postoji jedna mala kolonija postjugoslovenskih autora. S njim smo još krajem prošle godine razgovarali o njegovoj novoj knjizi poezije Ostaci straha, koju je Raštan izdavaštvo objavilo kod nas. Čućemo najpre Ilju Đurovića koji govori o konceptu ove knjige, koje predstavlja spoj poezije i antipoezije, pisanja iz ugla i muškog i ženskog subjekta, a sadrži 3 celine koje se zovu zrak, zaron i prostori.
1: Pa ta knjiga mi je bila jako važna i zbog trenutka nastajanja, koji je bio i za mene privatno specifičan, a opet to je prva knjiga na kojoj sam počeo da radim nakon što sam objavio roman Sampas. Kad sam shvatio da ću raditi na pjesničkom rukopisu, to mi je bilo drago. Nisam krenuo putem romana i nastavka pokušaja da se nekako održim vidljivim na tržištu, nego sam krenuo u taj pravi pjesnički pokop autora kad nakon romana uslijedi knjiga poezije. Što se tiče samog koncepta, on je istovremeno nastavio i spontano, ali to su bili jako intenzivni periodi pisanja, onako u nizu čitavih ciklusa, i bili su povezani jednostavno sa stvarima koje sam čitao, o kojima sam razmišljao, i kako je knjiga odmicala, osjećao sam da taj, tako da kažem, čak i vizuelni i formalni raspad stiha i pjesme i drugačija upotreba tog prostora na stranici da mi otvara neka vrata koja su mi donosila jednostavno kreativno zadovoljstvo. Kao što kažeš, to su sve tradicije koje imamo u istoriji poezije, samo je bilo pitanje za mene nalaženja ugla za neku novu upotrebu toga, ali kao što je uglavnom i biva sa poezijom, nije tu bilo nekog prevelikog predumišljaja, postojale su neke slike i neke teme i neke emocije koje su našle svoj put do oblika pjesme. Tako da i ta knjiga prošla kroz te periode čekanja, opet obrade teksta, i to što sam u jednom trenutku poželio da ostavim i da bude među koricama knjige, to je to što sad imamo, sa svetim lukom od možda manje hermetičnih do možda vrlo hermetičnih pjesama, ali nisam imao taj osjećaj dok sam radio. Nisam razmišljao kako će se ta stvar čitati, tako da kažem.
0: Sad, bez obzira u kom pesničkom ciklusu se nalazilo, prepoznavao sam neke elemente koji ih povezuju, koji su, jeli, da ne kažem, stalni, stabilni, kao što je taj ljubavni okvir jedne pesničke komunikacije, to je jedan bitan moment. Drugi, empirijsku svakodnevicu, dakle, života u Berlinu, koja je prošarana nekom vrstom autorefleksije, pa se pominju hipsteri, dostavljač Volta, second hand košulje, broken English i tako dalje, odnosno fenomen usamljenosti isto kao jedan važan element, recimo u pesmi roman 9 koraka, koji je sastavljena iz 9 delova, ali nedostaju 3 završna koraka. Pa onda druge reference, recimo u jednoj pesmi se pominje Peđa Mijatović, koja je zapravo fotografija ili aplikacija na šolji za kafu. Kako sad razumeti ovu ljubavnu komunikaciju, koje se, kao što rekoh, menja i taj rod iskazivačkog ja, i s druge strane prisustvo Berlina?
1: knjiga je, kao što sam rekao, nastajala u nekom specifičnom trenutku za mene, lično i emotivno, i čitavo to pitanje straha, pitanje ljubavi, pitanje smrti, uopšte odnosa prema emocijama i prema ljudima. Sve to, naravno, kad pišem, ne pokušavam da obradim u nekom psihološkom ključu, nego kroz, u ovom slučaju, poeziju. Tako da su sve te teme koje su bile dio mog života tada našle put i za mene je bilo značajno da o njima pišem. Pokušavao sam da se izborim sa tim da to pisanje bude neko autoterapijsko ili neka vrsta samoizlječenja ili kako god se to zvalo. Želio sam suprotno, želio sam da nekako izložim sve te teme od strahova preko ljubavi i smrti, da vidim šta sa njima mogu da uradim na jednoj stranici uz pomoć stiha, uz pomoć metra i jezika. Sve što je tada bilo oko mene, evo, pominješ tu šolju, mislim, to je slika koja je ušla iz vrlo praktičnih razloga kao šolja koja je bila tu na stolu, u tom stanu u kom sam u tom trenutku živio, do pjesnika koje pominjem, to su također bile knjige oko mene, na polici, u ruksaku, na stolu. Stvari su jednostavno nalazile svoj put kao što obično i nađu u pisanju, samo što svi ti postupci su možda, to sam više mogao osvijestiti kasnije nego dok sam pisao, svi ti postupci su služili da to ne postane samo još jedna u nizu pjesama u kojoj lirsko ja iz ugla samog pjesnika piše o njegovom životu, danu, problemima, ljubavima, što je također u redu, ima sjajnih pjesama napisanih baš iz te pozicije, ali u ovom slučaju mene zanimalo da sve to obradim možda iz drugog ugla, i od tuda i ta promjena roda, i od tuda stih koji se često iznutra lomi tačkom zarezom. Bilo mi je potrebno da te stvari ne idu glatko ni za mene, znao sam da neće ići glatko ni za čitaoce, ali imao sam osjećaj da to može da komunicira ako zaista nađem način da ono bude za mene u tom trenutku autentično na stranici. Znači, ono što sam ja osjećao, o čemu sam razmišljao, našlo je put uz pjesnička sredstva koja su me dovoljno zaintrigirala da pokušam od toga da napravim pjesmu. Berliner Luft, ali grad je grad. Tim riječima, dvije iste bezimene imenice, jedan pomoćni glagol i važan veznik, zatvaraš me. Sam si sam, grad nije kriv, rad je grob, rodio si se u njemu. Ne izlazi tiho u taj gladni grad. Tim stihom, u slobodnom glasu, otvaraš me. Sa tobom sve je grad, ti radiš grad. Tim riječima naručuješ 16 šotova berlinskog zraka. Diši ga, pusti da ti se zalijepi za novac kao šamar za lice. Ne čekaj početak grada, vazduh je kulisa. Sam si sam, sam si svoj grad i dragi snob. Izađi u taj grad. Tim riječima mi zatvaraš usta, čepom jezika, kicoški bačenim iz palca i srednjaka, pravo u srce kica. Kibicerka sa riječnog gliba. Tvoj niči vječni grad.

0: Nakon Ilije Đurovića, crnogorskog autora koji živi u Berlinu, autora knjige poezije Ostaci straha, koji je Raštan izdavaštvo objavilo kod nas, čućemo Srđana Gavrilovića. On je pisac iz Mostara koji je prvo jedan niz godina živeo u Anderlehtu u Belgiji. Tada smo i prvi put razgovarali sa njim o njegovoj knjizi priča Nemoj ići u Anderleht, pa se pre dve godine preselio u Nemačku, u Leipzig, i sada je objavio novi roman koji se zove Ovjerena kopija, izdanje VBZ-a iz ove godine. Pa ćemo sada čuti Srđana Gavrilovića o jednoj autobiografskoj, kako bismo rekli, geografsko ili geopoetičko pitanje, zašto ova dva transfera iz Belgije u Nemačku i iz priča u roman. Srđan Gavrilović.
1: Pa rekao bi nekako da čito ta geografski transfer je bio jednostavan. Dakle, jednostavno se dogodio u mom životu. Splet okolnosti me iz Belgije preselio u Leipzig i odjednom sam se nekako opet našao u situaciju koju volim ili kao očekujem kao pisac. To jeste da sam dobio, kako bi rekao, jedan potpuno novi svijet na pladnju. Dakle, novi grad, novi jezik, pravila, ljude, apsurde i tako dalje. Tako da, kao što je Anderlecht bio prostor koji sam morao da upoznam i nekako književno istražim, a donekli prisvojim, tako je postao Leipzig. Ne znam, meni je samo pisanje uvijek način da istražim prostor.

0: kojem živim. To se može odnositi čak i na Mostar što se tiče te prve zbirke priče Ljetne himne, koju sam nekako pisao vrlo mlad i nije to ama neki bog zna tekst, ali opet je bio istraživanje jednog prostora, posebno vremena, jednog poratnog vremena koje se desilo. Što se tiče prostora samog, tek nekako kad o njemu pišem imam osjećaj da ga zaista razumijem. A s druge strane, što se tiče prelaska iz priče u roman, pa ne znam, on je možda bio, ne znam, ne bi možda rekao da je bio teži, ali nekako dugo sam imao neki respekt, čak i zaziranje, neki strah od romana. Priča jeste da traži jednu vrstu koncentracije, roman drugu. Trebao sam da imam neko povrenje prema samom tekstu da će vam postati kao jedna cjelina. Mm. Tako da nisam bio baš siguran da sam bio spreman za tu formu i zato sam im nekako dugo odlagao. Imao sam čak sa svojim urednicom Senko Marić, koja je bila urednica i na Anderleftu i čak je glavna urednica ove knjige, dogovore baš što se tiče Anderlefta da nekako pobršemo imena priča i stavimo poglavlja i od svega napravimo roman. Mada sam ja htio da ostanem vjeran toj formi kratke priče i tako i ostalo. E onda kad je došao ovaj roman, jednostavno imao sam jasnu sliku da to jedino može biti roman i ništa više. Ne znam, na kraju se ispostavilo da je roman upravo traži ovaj materijal, to jest da ovaj materijal traži roman, tu formu, priče nisu baš bilo dovoljno da se to iznese i eto, to su neki primarni razlozi.
1: Narod uopšte nije nostalgičan, ne želi da odlazi u Bosnu, jedina veza i sećanje na majku, majčinu bolest koja je trajala i u tom smislu se on seća i zavičaja, ali u jednom trenutku on odlazi u jedan bar koji se zove Montenegro i sad najveći taj kratak odlomak, eto čisto da čujemo i stil, citat: na tom mjestu Jugoslavija se raspadala i sastavljala godinama nakon svoje zvanične smrti. Zagledao sam se u njenu impotentnu posivjelu djecu. Bogovi su ih napustili, možda i žene. Nisu mogli početi iznova, niti se vratiti tamo gdje su stali. Zaglavljeni u vremenskoj kaljuži, čekali su kraj. Ovo je tako malo zaoštren, pesimističan pogled. Opet, ti si 91. godište rođen u Mostaru, nisi doživio prethodnu državu, dakle Jugoslaviju.
0: Da.
1: Rat si je to doživio kao jako, jako mlad. Kako sad gledaš i otkud ova postjugoslovenska tematika i u tvom romanu? Mislim, koje su bitne teme eto za tebe i tvoju generaciju?
0: Postjugoslovenska tematika je opet, iako nisam rođen, nisam doživio, nisam vidio, jednostavno sam rođen doslovno u godini kad se država počela da se raspada, opet nekako neizbježna. Zato što u jednom intervjuu sam davno već nekad rekao, kad se približavala objava Anderlehta, da smo se mi kao generacija ugradili u sjećanje naših roditelja i nekako kroz njihove priče, kroz, ako je neko imao sreće da je ostao neki porodični fotoalbum, neki arhiv, jednostavno smo mogli da doživimo barem neke odbljeske tog vremena. Što tiče druge strane, iako sam ja žitelj Bosne i Hercegovine, za dobar dio Njemačke i dan danas jednostavno Jugoslavija i dalje postoji kao pojam. Naprimjer, nekoliko puta, evo, ulazi u hladni birokratski ured, kažeš da si iz Mostara, iz Bosne i Hercegovine, svi će reći, aha, Jugoslavija. Tema Jugoslavije i posjugoslavenskog prostora je sve prisutna i za mene kao autora, zato što je to jednostavno neizbježna, kako bih rekao, možda etiketa koja se jednostavno i za moju generaciju vrlo tako lijepi. Također, kad sam god ulazio u rasprave sa ljudima koji su stariji od mene, a koji jesu Nijemci, oni su imali također jednostavno jedan memory lane dolaska u Jugoslaviju, na Balkan, na ljetovanje, na zimovanje, čisto na proputovanje. Jednostavno, teško mi je bilo prihvatiti činjenicu čak i njima kao Njemcima da Jugoslavija dalje ne postoji, da jednostavno da se takva jedna stvari država. I onda sad ulazi sad tu u dublje teme, ali što tiče post Jugoslavije, barem ovaj književni prostor je i dalje nekako jako uvezan, iako su tržišta jako razjedinjena, o to da je ta potreba moja da imam knjigu i u Hrvatskoj i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, ali da jednostavno jedan književni prostor i dalje vrlo jako djeluje kao jedan i da se teme čak i generacije koja je rođena poslije Jugoslavije nisu završene i da čak i oni imaju da ispričaju priču. Jednostavno, često su to i porodične priče i neki bildungsromani vremena koje se odmotavalo nakon kolapsa Jugoslavije, ali za mene i dalje taj, rekao bi, prostor i pojam jako bitan, jer ja i sam, evo, sa 35 godina pokušavam da ga razumijem, u stvari, šta se to desilo, šta se dalje dešava na ovome prostoru. Ne znam, on se neminovno provlači kroz roman, zato što su spoljni utjecaj na naratora takvi da on jednostavno mora sebe da objasni novom svijetu i da postoji jedna država koja se zvala Jugoslavija, koja dalje egzistira.

investira u mentalitetu Njemaca kao mjesto neke ljepote, nekog odmora, blagosti, dok je jednostavno Jugoslavija za nas, barem moju generaciju, taj jedan malo ipak malo mračni period koji se desio i koji je, kako bi to rekao, moram opet na engleskom da kažem, taj neki paradise lost, barem kad slušamo priče naših roditelja, u stvari njihove generacije. Evo i danas smo sami svjesni koliko je ta nostalgija zaista jaka. Ja nisam nostalgičan, jer kažem, teško biti nostalgičan prema vremenu koji nisi doživio, ali ta neka opet trauma gubitka toga se svakako prenijela na nas i našu generaciju. Kafana Montenegro, koja je stvarna kafana u Leipzigu, koja je na kraju, mislim, vrlo dobro sažima taj odlomak koji se upravo pročitao, gdje jednostavno vidiš ljude koji su već u 50-im, 60-im, čak 70-im godinama, gdje imaju taj neki svoj krug, tu neku svoju, možda opet zvuči patetično, svoju malu Jugoslaviju koja egzistira samo u tom prostoru i nigdje drugo.

0: I na samom kraju ove emisije Regionalna književnost u egzilu ili Regionalna književnost o egzilu ili o emigraciji čućemo i Damira Šodana. On je pesnik i urednik iz Splita koji dugi niz godina živi u Holandiji. Njemu je Enklava iz Beograda pre nekoliko godina objavila knjigu izabranih pesama Satori u crvenoj četvrti. Mi smo više puta razgovarali sa Damirom Šodanom. Poslednji put bio u ulozi urednika izdanja izabrane poezije Predraga Lucića i Južno dvorište, koje su zajednički objavili Ex Libris i biblioteke iz Rijeke i Splita, no danas Damir Šodan govori o svojoj knjizi izabranih pesama i to pre svega o intertekstualnosti kao dominantnoj odlici knjige, što znači da sadrži brojne književne i umetničke reference.
1: Mislim da se na neki način figurativno rečeno dijete postmoderne, a postmoderna je barem do u vrijeme kad sam ja školovan uvijek vukla ka nekom enciklopedističkom pristupu, dakle moralo se puno toga znati. U to vrijeme na Filozofskom fakultetu u Zagrebu radio i djelovao čuveni naš semiotičar profesor Vladimir Biti, bilo je to praktički koji je uvodio kulturalnu teoriju, dekonstrukciju, postmodernu, sve ono što je ono vrijeme bilo, ajmo reći, svjetski kurentno u našu intelektualnu zbilju, tako da nismo mogli proći bez da se na neki ponavodnik način, kažem, očišemo u tu vrstu diskursa, tako da taj neki enciklopedistički pristup pod navodnike je kasnije počeo, ja mislim, se polako povlačiti u mom stvaralaštvu, iako ovako zvuči preozbiljno reći stvaralaštvo, u mom radu, reći, ali u konkretnoj knjizi Cafe Apollinaire, ona je bila mišljena jedna od prvih knjiga kod nas zapravo interaktivna. Naime, Cafe Apollinaire ima i svoj glosar gdje stvari odlaze još veću krajnost, koji se zove Bistro Guillaume, koji je zapravo veći od knjige i to je nekakva enciklopedija knjige. Inicijalno je mišljeno u VBZ-u da to ide i išlo je online. Knjiga je koncipirana tako da se može čitati u internetskim kafićima, da se paralelno provjerava Bistro Guillaume uz Cafe Apollinaire, koji je pun enciklopedijskih bizarnih činjenicama, akterima i fenomenima koje se pojavljuju u knjizi. Sad smo uspjeli to integrirati u online izdanju pri elektroničkim knjigama, zahvaljujući Krešimiru Pintariću, tako da je to knjiga poezija koja sad ima nekih otprilike 400 strana.

0: od 90-ih, gde su to i manje i veća mesta širom sveta, Bombaj, Lisabon, Sao Paulo, ali i Nečujam na Šolti, dakle ostrvu preko puta praktično Splita, i to su sve primeri recimo iz druge knjige, Pesma diljem skitu iz 2009. pa onda ostrvo San Simon, Blanes u Španiji u pesmi Bolanja u Blanesu, ako se tako izgovara taj grad. A recimo postoji pesma Marseille, koja eto, je po takođe jednom gradu. Ja bih tu navao i neke stihove, to je iz druge tvoje knjige Srednji svijet iz 2001. i ona i počinje stihovima, citat: "Mislio sam da nas gradovi mijenjaju, rastavljaju, poništavaju, ali ne. Oni su blještava crna krljušt koja rađa porozne nemani." Dakle, ovde kao da sam grad izrasta u neko čudo koje ne možemo prepoznati, u neku neman koja kao da stoji sa onu stranu toga da menja, odnosno transformiše svoje žitelje, bilo da su oni trajni ili privremeni. Kako ti vidiš ulogu gradova u tvojoj poeziji? Dakle, od onih koji su, da kažem, deo ličnog iskustva, tog putopisnog hronotopa, do nekih biografskih konstanti koje se vezuju uz druge ličnosti koje pominješ?
1: Pa nekako, kako bih rekao, i u pisanju i životu egzistencijalno postao sam spontano, po navodnike, sa svim tim gradovima logograf, što se kaže. Jako sam puno putovao, ta moja neka glad za fizičkim otkrivanjem svijeta još uvijek ne prestaje, nešto sam malo usporio. Svako mjesto ima svoj neki genius, loci, ako si zapravo otvoren za apsorbiranje različitih vibracija, kao autor možeš zapravo puno profitirati. Ponekad se duše čini da se krećeš u krug, jer su ljudi, ako se skoncentriramo na živanje, njima manje više svugdje isti. To je jedna od velikih lekcija koju sam naučio s vremenom. Svi imamo iste temeljne porive, želju za priznanjem, da ne budemo gladni, da budemo okruženi ljubavlju i ljudima koji nam nešto znače. A geografski nam je usud, da tako kažem, i povijesni svima drugačiji. Ali zapravo, prolazići kroz sve te meridijane, shvatio sam da je Lorca zapravo bio pravo u jednom trenutku kad je rekao da gdje god odete, ljudi naprosto žele živjeti. Mislim, ne žele da ih se maltretira i odvodi u koncentracione logore, ljudi žele naprosto proživjeti svoj vijek na najradosniji i benigniji zapravo način. Tako da je to bila neka reafirmacija nekog humanističkog impulsa, to landranje moje po svijetu. Kad si spomenuo već Marseille mi je iznenadio, zato što je imao jednu tamnu, čudnu energiju i vrlo je važno i dobro mjesto. Mislim, znamo ga iz francuskih i američkih kriminalističkih filmova kao mjesto gdje ulazi droga u Europu, ali zapravo tu Afrika ulazi u Europu, jedna druga energija, ona se dalje disperzira. Isto tako ne treba ne imati na umu da je tu blizu i Provansa, znači mjesto Trubadura, jedan mitski topos poezije kao takve, trubadurski domicil, ali također tu je i katarska hereza u blizini, znači jedan mjesto, jedan prostor koji je jako nabildan povijesti. By the way, o herezama i u okolici Marseja gore, malo na sjeveru Provansi, je jako lijepo pisao Zbignjev Herbert, ne na način znanstvenika, nego na način pjesnika. I naravno uvijek prema tom otkrivanju, prema drugom svijetu, nosi određeni rizik da ćeš zateći nešto što zapravo nisi očekivao, što te može duboko uznemiriti. Ali u konačnici je i to dobro došlo, da predstavlja jedno novo iskustvo koje te miče iz tvoje osobne zone komfora, kao autora i kao čovjeka.
0: Dakle, čuli ste i Damira Šodana u emisiji, gde smo mogli da čujemo regionalne autore koji žive i radi u inostranstvu i pišu i dalje na maternjem jeziku, crnogorskog autora Iliju Đurovića, bosko-hercegovačke autore Srđana Gavrilovića, Zlatana Nezirovića i Eminu Smailbegović i Damira Šodana, hrvatskog autora. Ovo je, dakle, bila prvo nizu emisija Na odmoru, regionalna književnost u egzilu, a sledeće nedelje nove knjige balkanskih autora, takođe jedna vrsta retrospektive.

0: mlade sjedimo pokraj ispod balkona gdje Violeta Smajlović radi koncert sa balkona. I to je super ideja, jer suncobrana krcata ulica jednostavno isključila arhitekturu ove ulice. Jer ova ulica gleda na Brdo džamiju, to je super pogled na Trebeviću.
1: Ja sam Tanja Dimitrijević Roš, arhitekta iz Sarajeva, ali u penziji.
0: Ja sam Stjepan Roš.
1: Ali srećom, ova ulica je opstala u ovom vremenu. Tako da su ovdje uglavnom sve stare austro-ugarske kuće. Tako da je to dobro. Ovaj dio starog grada je relativno sačuvan.
0: Interesovanje za arhitekturu i studija arhitekture je ključna, u stvari bazna nauka, ako se može nazvat naukom. Naše priče od kojih proizvodimo prostore i akcije su vezane za arhitekturu. Mislim da bi bilo interesantno, naš život vezan je za pozorište i sve krenulo, da kažem, od rekonstrukcije kamernog teatra 55, gdje smo jednostavno proizveli jednu novu energiju, nazvali smo laboratorij za umjetnost. I tako smo se i ponašali u realizaciji tog kamernog teatra.

0: Ja jesmo u Beogradu. To je znači 79. U muzeju primjenjene umjetnosti koju je otvorio nam je Bogdan Bogdanović i Dragan Živković na Sezovno. Isto to su bile prijateljske relacije i mi smo tu izložili naše ideje kroz crteže. I znam da je ti tragovi su u stvari izbrisani, ali je ostalo u meni u sjećanju kako je u stvari bliskost tih naših priča i odnos prema ideji, prema činjenju, kako je to, kako sličan je postupak bio kao kod Bogdana Bogdanovića. I zato nam je on i kad god je došao u Sarajevo, uvijek smo se družili.
1: Sad malo manje putujemo, mislim, do Beograda. Ali ovo prijatelja što imamo i dalje smo u kontaktu, jer mislim, prijateljstvo je prijateljstvo.

0: Dragi slušaoci, bio je to nastup dua trubačice RL Besson i harmonikaša Lionela Suareza, održan 16. aprila ove godine na Cali Jazz Festivalu u Švajcarskoj. Time je završena emisija Jazz koju priprema Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati.

0: Bila je to muzika Genevieve Vincent komponovana za film Odrina deca rediteljke Ami Kanan Man. Završena je emisija Muzika za film koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Noćne promenade.